0: Radio 1 80-ta.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1 80-ta.
1: Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio Ena
2: 80-a.
0: S svojimi najljubšimi Parti hiti.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.